0: 我说不过不理人有听着的人我买到文班走的人在那帮我没女人那我也把这么多人了爸爸我理解我可怜给你的我准备无人基地我可能我可怜你的快走无人基地我可怜你的罪了公开的我应该给我唱歌一路把人拍了我理解那老头真的没买机我理解那老头真的没赢了我可不能把开机我理我那鬼半个我们怎么走我们在家过来我可不能赢了啊过来过来没赢了你那是吧你那是走哎，你们别干那东西啊！我不来，他们来干么呢？啊，这样你们干起来，你这起来做人，也白的，光把古人那个，啊，都我古人那个，真没叫为的。来，这古人你们不依着古，为的木干的，为的干的，木干的路，为的木干的木干路，我那木干的干土干苦，我不来，他们来说一句，啊，这歪歪，我不玩那个。Sabu wa pesa, alifu isirini. Kama unakataa, uzima kuisa, funga yeye, hebu nyonga sana, kunja, kanyaga, baku ninaku, baku tiankula, baku tulionya, baku lugali ya milioni. Omuntu mzivu, ukulange kivanja yo dagula irogo. Waliawa kutuka, ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama gundili ama gongolo esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya lizele lwa kililo anoni ya wawomiwo omutu mziu okoveri ya iyo mkari ole eto kuchalo aizala yambe owalu gambe ya liu na uire ati mwaleiwe bakari ukula ula akutaka ya firaka uka ya kari kama kari wera ya talu baba ya mango kutuko mwara menye ikoti ya taa oya wewalile naliku ilamu omuji mzivu mkato wange mtumulati alenge ne kubila ndongo obitanga makai kabali kukudula tatake vidingidi ndi aluna chikumye mwize mwenye mbeleku na yefu nilo mtu alo olukulile mango koga sema igolo omoto mziu kachi inze kovanti waluje mkonto mlati omenga akariba kunyenge nemi nolia akariba vidienge na ataki anesele nilo babo aba kariti wata kibundi walofu nyote atibazo mnyumba na koma angomu ile tuko kati mse ule mwana wakatonda baile mwenye ino odati mnande abaile mnande ino abevide bateme kumateveza bauli ya mwenge mwishuko ulire kuwani utuazwa nifatu ukira wani so mwa ulatumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa abaile mwine yogu watumula angana ino omuntu mziru na yeyo mkalila kuhikula na kulolo muma nsoba kweta marina brau noe na luangu na timbie na mnene babu ya vile wanyile wani okumbize chama utanko veraku umano mwiko kukuomela rumbe mbo rumbe wa omela laluja kukuwela kunjewa echo fulile kuteko kulianga kuhu ulumbe ulanjidi sabani ulanje mulienge kuhu katonda wange
1: kape wala nasebe na aja
0: leo fulile kote yeno liro yoku
1: era
0: wale mkanga kwa unango ulienge kuhu mgo uvele male unango ulienge kuhu
1: na wabaile
0: unango ulienge kuhu Jioni wewe acha ufunele mlango uende kwa Mariam bale na ringi ni sawa kiwe twalira mulu

Giza Aga Aga International. Eh hey. Otimuzenyo kwa mao. Aga Aga International. Eh hey. Timuzenyo kwa mao.

0: Makumanga tuiro mkaluru mtu ima. Nere tu wakuba siwa. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikome. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufake nzara ngolumu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram, and subscribe on YouTube.
2: Nya natira akubugwe Live Updates TV abagwele bayizire nga complaining nga oku statements honorable mboys atawako ojazwireyo nakola oluvanyu malaba gwele abasinga okwedima bakobantu tibafuire omanyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugezie ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliye. So muli sisye entumula ye taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikirizu woku mjajinga mjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribing au sharing au liking
0: ya kubabia nja ulo koize wanyabu neba seba na baile kuchia Manuel C5 Maita gaine, mumaita zena amba maite. Maite mputu janyu zena maite janga. Ati aneje vitukire, muhula mzenyo. Mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nere utu wakuba siwa. Mtu dambie kimala, mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikome. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuo ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne mli kuletulu gezi gezi, oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate mliwa siru siru ino, mliwa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu profesa ni yaba ya somereino. Nevi nite vireten sinumu nyumba ya uchafu. Kase nyumbe befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogu wa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anava sikama. Enyumba neduku ulika. Awa ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsuno munyumba zema kobera mazima kwange myanka jange ginji kiryo kwa kobera mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tiako kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwa wedevi endoza, malibifu na mtu. Ati andikuwa kobera, mube no uyonjo mmakagani. Oya leke izuli omtao ni ejeri, waa jegi basika mama anye. Oya jensu na giviali ile mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jegitaka. Neni mudu ilje nyumbevi ntevi chafu. Abasa ya nsirakoba ntevi uka vio na viona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwamu naka, neo gumanga uguminga mwamu kurumbe, nale wako baniki, kimwamu na mwabele ukunga. Muko miembe kama antaba yonjo. Atene gira mkamuti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyiriji ayaba. Nana unsu natieta kufunyiriji, kubwa ngona nilo likufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.